0: sein. Antenna.
1: Nikola Kocer, sviram gitara.
2: Ja sam tajčarski Slobodan Mende, sviram na harmonika.
3: Ja sam Olivera.
4: Olivera.
1: Pa se ja kje izvedeme nešto naše, specijalno za emisijeta Sol Revi, ah, kada je moj trolibe, bo naša

0: Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vlijanjetona zeminata teža.
1: Dobro jutro, ja sam Boris Trajanov, operski pejač i pozdravam site slušatelji na emisijata Soul Rally i preporačujem od sve srce i ponatamo verno da je slušate.

Dragi moji dame i gospoda, otkrijen je lek za strašnite koronavirusi i tije nema poveke da gi vadat od pamet vašite mozočni girusi.

0: sein. Antenne.
1: Ja sam Vlatko Stefanovski, će vi kažem jasno i glasno. Soul Reli je emisijiće prvoklasno. Ajde još jednaš. Soul Reli je emisijiće prvoklasno.
2: Ja sam artistot Blagoj Čorevski Čore, a emisijata Soul Reli ja sluša i onoj gore.
3: Ja sam Jordan Plevneš, rektor na Univerzitetot za audiovizualne umetnosti, večeno osvojivač na duhovnite sferi, a Soul Reli je emisija za relaksacija na obete mozačni hemisferi.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Sega ima sete denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sete denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: Mak hit na antena. Hudo.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

Najavljate pesmo Pink Panther bo čest na kompozitoru Henry Mancini. V 64. na turnejata v Avstraliji Beatlesi pristignula v Melbourne, kada se prečekani od 5000 obožavateli. Ušte 20000 čekale na patot od aerodromot do hotelot. Za kontrola na tolpata bile doneseni edinici na vojskata. Автомобили bile istreskani, stotici devojčenja su onesvestile, a nad 50 obožavateli završile v bolnice su skršeni koski. V 74. novi den Ree Stevens dođe na prvoto mesto na britanskata lista su

0: Sve kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno s automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Samo so A1 Combo. Aktiviraja omiljenata streaming usluga, a po jedan mesec možeš da odbereš druga. Plus, izberi Xiaomi 17T Pro za samo 1299 denari mesečno i dobi podarok Xiaomi televizor. A1.
1: 1, 2, 3.
2: Probištip Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Probištip.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Leto to je pred nas. Vreme za sonce, patuvanja, novi doživuvanja i mali nešto što ga pravat svekoj den poseben. Od 19. do 21. juni vo Skopje City Mall te očekova letni od bazar. Sve što ti treba za savršeno leto. Mesto ispolneto so kreativnost, inspiracija i vistinska letna atmosfera. 26 dobašni kreativci ki predstavat svojite unikatne izravotke i letni inspiraciji. Dojdi, razgledaj, inspiriraj se, pronajdi nešto samo za sebe i započni letnata sezona sa nasmevka. Od 19. do 21. juni. Skopje City Mall, sve što sakam.
5: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
0: Slušajte, ova sabota i nedela. Antena 5, Sunshine Hits, Weekend. That's the sound of sunshine. I'm walking on sunshine. Najsunčevite pesni za ovaj weekend. Sun is shining, the weather is sweet. Sunshine, sunset, sunrise hitovi. Weekend.
6: Here comes the sun, I say, it's all right.
0: Till weekend.